A za kraj, dragi moji, za kraj dječjeg programa, poslušat ćemo naravno naše omiljene male izvođače, to je vokalni sastav Kolibri.

0: me ubiše, vole te suviše, takve ko ti me ubiše.
1: I nakon fantastične pjesme Riblje čorbe, Noćas gubim meč, to je čini mi se iz 91. sa albuma Labudova pesma Riblja čorba. A sada, dragi moji, dobar dan.
2: Pozdravlja vas karavan.
1: E, sad znate šta vam je sljedećih par minuta. Uživajte u najnovijim šalama.

Dragi slušaoci, verovatno se slažete da je doručak najvažniji obrok. Znate i da postoji mišljenje kako ručak treba podeliti s prijateljem, a večeru dati neprijatelju, ali o tome ćemo kasnije. Zadržimo se na doručku. Kažu da je od svih doručaka najpoznatiji engleski doručak. On se sastoji od prženih jaja, kobasice, slanine, pečurki, paradajza i pasulja. Sve pršti od kalorija i masnoća. Više liči na ručak nego na doručak. Poznato je da je Engleska, odnosno Velika Britanija, opisivana kao carstvo u kojem sunce nikad ne zalazi. Moguće da je tajna tog uspeha ležala u doručku, pa je Engleska, pošto bi dobro doručkovala, mogla da vlada morima. Ako uporedimo engleski sa manje kaloričnim nemačkim doručkom, postaje jasno zašto je Engleska izašla kao pobednik u oba svjetska rata. O engleskoj dominaciji nad Francuskom isto treba reći koju reč. Francuska prefinjena kuhinja sastavljena je od samih finih jela. Zamislite sljedeću scenu. Dok Englez dolazi sit u oklopu koji se presijava od zasićenih masnih kiselina, Francuzi se pred borbu okrepljuju bagetom sa orašastim plodovima, kockicom maslaca i čašom rozea. Postoji pisano svedočanstvo francuskog viteza pred pad Kalea u ruke Engleza. Ustali smo oko 9. Ja sam pripremao organske pahuljice, a Jean-Jacques je otišao po obrano mleko. Onda su naišli Englezi. Eto, da nije Jovanka Orleanka jednog jutra spremila kršten doručak, Englezi bi i dan danas bili u Orleanu. Ako su tako prolazili Nemci i Francuzi, kakvu je šansu imala Indija, koja se moćnoj britanskoj armiji suprotstavila doručkom od, pazite sad, pirinča sa sosom od kokosa i laganom čorbom od karfiola. Da ne beše gerile sirotinske, ulične hrane sa karijem i kurkumom, Englezi bi se u Indiji zadržali mnogo duže od 2 veka. E sad, podsjetimo se one poslovice o doručku, ručku i večeri. Ako vas, dragi slušaoci, neko pozove na večeru, znajte da vam nije prijatelj. Možda želi da vam omete pažnju pred sutrašnji značajni doručak. Odbijte ga. Sačekajte doručak. Na doručku poručite komplet lepinju i burek. Tako imate bar neke šanse ako naiđu Englezi.

0: Dragi moji, mislim da je vrijeme da vam ispričam šta se dešava u lokalu. Izgleda da nema baš puno dešavanja, ali ipak Vidovdan je i iza ugla, šta bi se reklo, tako da bit će tu nešto. Prvo sam našao na Facebooku da Srpska škola Sveti Sava vas poziva na Vidovdansku akademiju, to je Sveti Nikola iz Vulongabe, dakle 28. juna, što je nedjelja u 3:30 u Quincent Multicultural Centru, to je ovdje u Kangaroo Pointu ispod mosta, a pored radio stanice. Tako da to vam je u nedjelju u 3:30 posle podne Vidovdanska akademija. Osim toga, čuli ste prije par dana Balkanis koncert u Vilavongu, nadam se da ste uživali. U Vejkolu isto za Vidovdan bit će Sveta liturgija Moleban akademija u 11:30 i ručak u sali. Ko se još oglasio preko ovih društvenih mreža, ajmo reći, ako nađem nešto, ja ću vam javiti. Za sada samo da vam ispričam da je opet izgubio St. George 2-1 u Holland Parku od tamošnjih Sokolova. Nažalost, ostavimo posljednji 12. sa 4 boda. A evo i vic. Ajde da čujemo vic.
1: Humanoidni roboti Šapca radi u kiosku brze hrane. Mušterija ga pita. Šta imate dobro sa roštilja?
2: Imamo pljeskavicu, kaže robot.
1: Je li roštilj na gas ili na čumur?
2: Ni na jedno, ni na drugo.
1: Nego?
2: Nego na litijum-ionske baterije.
0: Dobar je, dobar. Dakle, da vam ispričam šta će dalje biti. U ovoj ligi gdje igra Sveti Đorđe, sljedeće kolo 27. juna, to jest preko sutra, u subotu, 4:30 posle podne u Vilavongu, nastupa, to jest gostuje North Star i to je velika šansa da St. George konačno krene u spas sezone, jer North Star je 10. ekipa na tabeli sa 11 bodova, oni su dio te trojke koja je zapela na dnu tabele North Star, Kapalaba i St. George, 11, 7 i 4 boda. North Star je izgubio zadnje 4 utakmice, mi smo izgubili više od toga, a i Kapalaba, tako da vrijeme je da se pokuša preko njih dokopati spasa St. George, tako da subota, 4:30, Vilavong, izvolite. Osim toga, da vam ispričam još par nekih šašavih vijesti iz inozemstva. Peter Mađar, novi premijer Mađarske, jučer izjavio da bi romsku siročad najbolje bilo dati istospolnim parovima na uzdržavanje. Pa sad u Mađarskoj neki prigušeni skandal, jer oni koji bi se inače bunili na takve riječi su dio političke scene koja se ne buni na takve stvari, ako znate na što mislim. Tako da Peter Mađar, vragolan. Nadalje, možda ste primijetili na utakmicama Demokratske Republike Kongo na svjetskom prvenstvu, bude neki navijač koji je poznat po tome što čitavu utakmicu maltene imitira kip Patrisa Lumumbe, predsjednika Konga, koga je CIA ucijukala 1961. On je inače obećavao i planirao da od Konga napravi zemlju koja napreduje i koja je stabilna za život. Vjerovao je da imaju dovoljno prirodnih bogatstava, ali on je ubijen, jeli, skandalozno. Inače, bio omiljen u bivšoj SFRJ toliko da se toga dana, kad se čulo za njegovo ubojstvo, studenti su u Beogradu zapalili belgijsku ambasadu, pošto su navodno i Belgijanci bili umješani u to ubojstvo. Tako da, baš me podsjetilo kad sam vidio toga navijača, pošto jeli, ne znam da li se spominje ili zna, ali samo su u Beogradu burno reagirali građani na taj događaj. Ostatak svijeta nije ništa tad uradio, a mislim da se danas niko toga ni ne sjeća. Ko zna zašto je to dobro. Šta dalje? Isto tako čujem da Saudijska Arabija je garantovala isplatu 12 milijardi dolara Iranu u slučaju ako im Amerikanci ne isplate. Pošto Iranci se nešto dogovaraju sa Amerikom, Amerika je rekla da će platiti 12 milijardi, ali su rekli da možda i neće na neke druge načine, pa su Iranci krenuli da dižu frku, navodno, kaže Financial Times, ali onda je Saudijska Arabija garantovala svih 12 milijardi. Zapravo rekli su navodno da će oni to njima isplatiti bez obzira da li Amerikanci daju ili ne daju. Mogla biti dupla para, šta bi se reklo. Dragi moji, nakon odličnih sala sa emisije Karavan i ovih mojih, možda ne baš toliko uspješnih, mislim da je vrijeme da se posluša i neka pjesmica. Nešto neobično danas, nešto sam čitao o Stanislavu Biničkom, on je veliki srpski kompozitor, inače rodom iz Kruševca, čini mi se, da, selo Jasike, pored Kruševca, rođen 1872. školovan u Beogradu i Mikenu. Prvi direktor opere Nacionalnog teatra u Beogradu 1889. i tvorac, to jest napisao je mnoge poznate klasične i popularne skladbe, ajmo reći, pa ćemo čuti jednu. Prvo ćemo poslušati verziju Dušana Jovanovića koja je snimljena u Njujorku novembra 1925. Znači 100 godina i 6 mjeseci, 7-8 mjeseci se danas napunilo. To je, nije baš super snimka, ali da čujemo malo za ugođaj. Pjesma je svima poznata, Imam jednu želju, to je od Stanislava Biničkog.

0: Мечта мене волі, само
1: I nadam se da ste uživali u duploj dozi stare pjesme Stanislava Biničkog Imam jednu želju. A zaboravio sam vam spomenuti jednu prilično dobru vijest u vezi fudbala i Argentine. Nisam se baš ubio od provjeravanja li ova vijest tačna, nekako mi je drago da bude tačna, pa nisam htio provjeravati. Ovako kaže, u zemlji u kojoj se fudbal ne posmatra kao sport, već više kao religija, argentinska vlada je iskoristila ovaj fenomen za rješavanje duboko ukorijenjenog društvenog problema, to je neplaćena bračna alimentacija. E sad, za milione Argentinaca propuštanje utakmice je nezamislivo, ali za više od 13.000 roditelja registrovanih u bazi podataka dužnika, dakle to je državna baza u kojoj su zapisali svi ti dužnici koji nisu platili alimentaciju, e pa za njih će kapije stadiona biti zvanično zatvorene. Ova stroga mjera integrisala je nacionalni registar u bezbednostni sistem Tribuna Segura, koji je prvobitno kreiran za identifikaciju huligana i bigunaca iz zatvora na ulazima stadiona. Sad kad navijač koji duguje bivšoj ženi skenira dokument na ulazu, to jest svoju ulaznicu, njemu će prići par momaka iz obezbeđenja i odvesti ga na određene prostorije da se o tome raspravi. To što je počelo kao lokalna akcija u Buenos Airesu i njegovim brojnim stadionima, sad je za svjetsko prvenstvo preraslo u koordinisanu međunarodnu operaciju, pošto su argentinske vlasti bazu podataka sa više od 13.000 dužnika podijelile sa službama bezbjednosti SAD, pa se ovi pojedinci sada suočavaju sa poništavanjem karata, blokiranjem viza, zabranom ulaska na američke stadione. I dok kritičari preispituju da li je ovo prekoračenje državnih ovlašćenja, da li je ovo znači u redu, kao prekoračenje državnih oblašćenja, stav vlade je jasan. Ako neko ima novca za luksuz, poput klubskih članarina, dresova i međunarodnih letova, ima i sredstva da plati izdržavanje sobstvenog djeteta. Udarajući neodgovorne roditelje tamo gdje ih najviše boli, u njihov fudbalski identitet, Argentina je pokazala da pokretanje najdubljih strasti jedne kulture može biti najefikasnija pravna poluga. Ne znam vama ljubiteljima fudbala kako ovo pada, ali tako je to. A sada da poslušamo jedan prilog sa Prijedora, gdje su u Republiku Srpsku